pa da pa ma ga ma ri ni sa ni sa ga ma ga sa ga pa da pa da ni sa ga ma pa da ni da.